0: Media Live Summer.
1: Toujours Live Summer, chers amis. Toujours et bien Sofiane qui vous accompagne effectivement sur Media. Bien sûr, on clôture cette première partie d'émission d'ici quelques secondes avec le flash d'information qui vous sera et bien communiqué en arabe comme à chaque demi-heure cette fois-ci. Et puis de seconde partie d'émission, on sera en compagnie de Mohamed El Manjala, notre invité du jour, avec qui on pourra parler développement personnel, notamment PNL, hypnose et tout ce qui va avec. Ça sera d'ici quelques minutes, toujours dans Live Summer sur Media.
2: Medi 1 Podcast تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.

0: أفرة الحكم، لكن كنوا على يقين بأن سنواصل معكم تغطية خاصة لهذا التأهل المغربي غير المسبوق بالنسبة لنا، لأن نتحدث عن المرة الثانية تواليا، أما نحن يعني عمليا فوصلنا نصف نهائي مونديال قطر 2022. الكرة لمرابط، مرابط رحيمي يحافظ على كورتو، يفتقد الكرة الآن، واللاعب أعتقد النائل العينوي وهذا سمير مرابط أعتقد هو من شتت الكرة الماضية. لم يتبقى سوى 6 دقائق للعبور إلى الدورة القادمة. الكرة كندية منصف، ودائما هجوم للمنتخب الكندي منصف.
1: Ça repart toujours du côté gauche avec le Canada qui essaie d'écrire le surnom, notamment à gauche avec les joueurs qui sont entrés en jeu avec Schaffelbourg ou encore avec David. Et ça temporise pour les Canadiens avec le numéro 4 Fogerless qui continue à créer le danger avec Ahmed Issa à l'intérieur. Et ça va être interrompu, j'allais presque dire, par Achraf Hakimi. Attention les minutes d'attention.
0: Moumtaz Hakimi, Moumtaz.
1: Bien solide défensivement Achraf Hakimi, le capitaine des Lions d'Atlas.
0: Bravo.
1: Il reste encore 5 minutes à vivre dans cette rencontre entre le Maroc et le Canada. Il faut aller jusqu'au bout parce que la qualification est à portée de main. Il n'y a que le football pour nous créer de si belles occasions et de si belles émotions surtout. Il n'y a que le football pour rassembler avec tant d'émotions. Et le gardien de but, il reste encore 5 minutes et le gardien de but est monté. Il s'est Crépeau qui essaye de monter le Canada dans le tout pour le tout.
0: Il
1: reste encore 5 minutes.
0: منصف يعني صعب جدا لان يجب ان تسجل هدفين. المأمور يستكون صعبه بالنسبه للمنتخب كندا، يمكن ان نقول بان شبه رسمي، لان حتى في الاعلام يمكن ان نقول بان شبه رسمي المنتخب المغربي ان شاء الله سيتجاوز هذا الدور، لان ان تسجل هدفين في ظرف يعني تقريبا ماذا تبقى، تقريبا اعتقد 5 دقائق او اقل، تقريبا 4 دقائق، وبالتالي يمكن ان نقول بان المنتخب المغربي نتمنى ذلك. فاصل بعد ونواصل مستمعينا الكرام.

0: القرارات لا تغير يومك، بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: Une histoire du monde arabe.
3: Avant même les inscriptions, avant même les chroniques, avant même le mot arabe, il y a le désert. Un désert qui n'est pas vide, mais c'est vrai, qui est difficile à lire et à comprendre. Nous sommes au deuxième millénaire avant notre ère. Les puissances du Proche-Orient de l'époque bâtissent des villes, et dans la péninsule arabique, rien de tel. Pas de palais monumentaux,